0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling baik di sisi Allah, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ialah sholat tepat pada waktunya.